0: det där är Johnny och Onkel P låter det glir förbi mens vi hört den så har Ingrid Bolle tagit sig en Moriekex. Vi gjorde det bästa och ta fram en skumma klipp på radio.
1: Men du egentligen lite din on för Moriekex är ju en sån drickelek. Eller inte Moriekex punkten, men att man ska spise Moriekex och så ska man plystra.
0: Oh,
2: det har varit skikligt bra radio där.
0: Hallå, det är ju Det något att ta på in på forslista för like mot
1: Absolut, men jag ska sluta och spise kex nu så ska jag heller snacka och utan törmen.
0: Och nu är utgående reporter Anna och jag kom tillbaka in i radiostudion. Det är rätt för att vi ska packa samman sakerna här från Rockefeller och så ska vi visa om det hör på. Kan hänga med musikmix med några av våra favoritlista för att gå till klockan 9.
2: Det stemmer på en prikk, har hørt litt rundt med våre kollegaer også. Outsourced litt av jobbet, rett og slett, før jeg begynte å bli litt slut. Men det blir godt, ja, med mye god musikk og hyggelige stemmer i monitor før det hele sparkes i gang klokka 9, altså.
1: Mm. Har du noen låter vi kan glede oss til?
2: Ja, en av de alle finalelåtene kan man glede seg til. Man kan glede seg til litt Oslo S. Ja, det var ikke meg som tok meg, men jeg glad for at det skjedde likevel. Og resten er at du gjorde her og nå, jeg husker faktisk ikke mer, jeg gleder meg selv.
0: Jeg lurer på om vi skal få på noe Sassinando og i løpet av denne sendingen.
2: I mean, ja.
0: Du som hører på, det var en glede å følge deg inn i Eurofinalen 2026. Hvis du ikke allerede har stemt fram din favoritt, det bare tida av veien, altså inne på Peter Endo med deg, og stemme på kopperfrokost, teddy eller karbon. Og nå om bare en halvtime så skjer det, så dere.
2: Det spennende.
0: Da Eurofinalen 2026 i gang.
2: Tenk Nina nå. Tenk Nina Gjertsen skal lede oss gjennom kvelden. I tell you. Og de finalistene, tenk på finalistene. Tenk på de har det nå. Jeg glad det ikke meg, men jeg glad for å oppleve det. Og at jeg har vært her sammen med dere. I love you guys.
0: I love you guys. Dette har vært helt fantastisk. Du som på, kos deg videre inn i kvelden. Kos deg med musikken. Og vi gleder oss til Eurofinalen.